0: ecisi ọrọ agba ni o se lo ro ase lo jo ara ohun ko pe titi iya aye wa ohun bo wa dogun aimola eda lo mu eda saniyan wa ọlọrun ti se leri ọrọ baba ko ni ye aini gbagbọ lo mu eda ara ropin bi okun fo ti ọsaasa ko ti tọ wa laaye igbagbọ ni orisi ohun gbogbo ooru aaye yi ko ma le
1: aaye oye fẹni to ni gbagbọ pa aaye oye
0: ooru aaye yi ko ma le o.
1: Aye ole, fẹni to ni gbagbọ pa aye ole.